0: 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Saobraća se uz povoljne uslove za vožnju. Tokom dana, zbog promjenljivih vremenskih prilika, potrebno je vožnju prilagoditi vremenskim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

medijska kompanija OKR Broadcasting građanima Crne Gore čestita 21. maj, Dan nezavisnosti.